0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam.

0: potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
3: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Rad.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: I najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

Slušate Plus Radio.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro. Da li smo na okupu i ovog 20. jula godine 2026. u pozitivnom jutru na Plus Radio? Reklo bi se da jesmo. Zajedničkim snagama uplovit ćemo u novu radnu nedelju, preživjet ćemo one eventualno nelagode i trzavice koje se zovu radni ponedeljak, pa još ako je vikend za nama bio malo burni, ako smo se malo više opustili, ako smo popili pokoju čašicu više, ako smo bili gurmani, ako smo malo stavili mozak na otoman, onda ponedjeljak može tako malo da zaškripi, ali jutarnja ekipa Plus Radija svakako ima dobre preporuke i dobre savete kako da izađemo iz tih eventualnih nelagoda. Uvek u dobrom društvu, uvek u dobrom raspoloženju. Naravno, malo je prošlo od 7 sati po čikaškom vremenu, moramo to uvek da naglasimo s obzirom da se čujemo u različitim vremenskim zonama širom Amerike, širom sveta, iz Chicaga, iz Illinois. Ja za sve vas, naravno i ovog ponedjeljka, uvek uz dobre priče, aktualne teme, koriste informacije, najave, događaje, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo da uplovimo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Jutro plus radio, 20 minuta prošlo je od 7 sati, 21 po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi. Danas nestabilno, sparno vreme na području Čikaga, detaljnija vremenska prognoza, naravno i u nastavku pozitivnog jutra. I ovog ponedjeljka bit ćemo na svetskom prvenstvu u fudbalu. Jeste sinoć pala zavesa na 24. mundijal, ali mi ćemo malo da čeprkamo kako je bilo iza kulisa, kako je proteklo slavlje. Naravno, pričat ćemo i o tome kako je bilo u poluvremenu, koje je već okarakterisano kao veliki spektakl, iako su se mnogi bunili, pošto su pravila prekršena. Znate, poluvreme je trajalo duže od onih 15 minuta, ali o tom potom, o svemu tome u nastavku pozitivnog jutra. Vodimo vas na Serpfest, najmanju crkvu Svetog Nikole u Kalendoniji u Wisconsinu, 25. i 26. jula. Zaista lep i važan događaj. Pozivamo vas da budete uvijek u dobrom društvu, uz tradiciju, uz vrhunsku hranu, uz dobru muziku i zabavu za celu porodicu. Dakle, Serpfest 25. i 26. jul, subota i nedelja, Crkva Svetog Nikole, Kaledonija. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 20. julskog jutra.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro Plus Radio, malo prošlo od pola osam, nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 20. julskog jutra, pa zajedničkim snagama da prelistamo te famozne najznačajnije naslove jutra. Sjedinjene države planiraju proširenje rata protiv Irana, bit će ograničeno zbog smanjenih zaliha. Super El Niño donosi opasnije toplotne talase, stručnjaci upozoravaju da Amerikanci i dalje podcenjuju najvećeg vremenskog ubicu. Kongres najavio veliki korak, Amerika bi mogla zaovek da ukine pomeranje sata. Vazduh u Chicagu ponovo nezdrav zbog dima iz Kanade, otkazani događaji na otvorenom. Trumpov budžetski plan mogao bi da ugrozi letove iz manjih gradova Illinoisa, na udaru program koji povezuje O'Hare sa tri aerodroma. Chicago potrošio skoro 137 miliona dolara na prekovremeni rad policije za samo 6 meseci, budžet ponovo iscrpljen. Ali ako ćemo pošteno, vez dana, vez sezone, Španija je drugi put pokorila fudbalski svet. Torres srušio argentinske snove u produžecima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u finalu u New Jerseyu. Savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Kako je bilo na finalu, kako je bilo u poluvremenu, šta su nam doneli Madonna, Shakira i ostali, pričamo naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Budite tu!
0: Plus Radio.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka 20. jula u Pozitivnom jutru. Administracija predsjednika Trumpa predložila je smanjenje budžeta za federalni program EAS, što bi moglo da dovede u pitanje komercijalne letove iz tri grada u Saveznoj državi Illinois ka aerodromu O'Hare u Chicagu. Predlog budžeta za fiskalnu 2027. predviđa smanjenje finansiranja programa za čak 372 miliona dolara. Inače, ovaj federalni program godišnje raspolaže sa oko 633,5 miliona dolara i omogućava vazdušne veze za gotovo 180 manjih i ruralnih zajednica širom Amerike. Program trenutno finansira oko 18,7 miliona dolara godišnje za održavanje komercijalnih letova između O'Hare-a i aerodroma u Queensu, Marionu, a bez ovakvih subvencija aviokompanije najvjerojatnije ne bi imale ekonomsku računicu da nastave saobraćaj na tim linijama. Direktor aerodroma u gradu Marion upozorio je da bi ukidanje programa ozbiljno pogodilo čitav region Južnog Illinoisa, kako je istakao, bez federalne pomoći stanovnici i kompanije morale bi da putuju do aerodroma u susjednim saveznim državama poput Missouri, Indiane, Tennessee, što bi otežalo privlačenje novih investicija i razvoj privrede. U obrazloženju budžeta administracije navodi da program finansira poluprazne letove između aerodroma koji su relativno blizu jedni drugima i da su troškovi od 2021. gotovo udvostručeni. Šta još poručuju lokalni zvaničnici? Više ovoj tebi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dosta je dešavanja tokom ovih letnjih dana ovde u Chicagu. 24. jul, dakle ovaj petak, DJ Crown, Cash Chicago. Cash Speakeasy postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set. Tu će biti DJ Crown, dakle ovoga petka od 22 do 02. Više detalje naravno i na našem kalendaru. U Pozitivnog jutra pričamo kako je bilo na finalu. Tako je, finale, imamo novog svjetskog prvaka u fudbalu, a malo ćemo da zavirimo iza kulisa, što bi se reklo, to nam je onako gušt, a to nam je i zanimanje. Dobro jutro.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 21 stepen po Celzijusu, trenutno na području Čikaga. A tokom proteklog vikenda obeležen je svetski dan sladoleda. Svako leto je u znaku sladoleda i osveženja koje ova slatka poslastica donosi. Inače, tačno mesto i vreme porekla sladoleda nije poznato, ali se zna da su još u drevnoj Kini na kraljevskim dvorovima pravili mešavinu mleka i leda i dobijali poslasticu koja je bila pre teča današnjeg sladoleda. U čarima sladoleda uživali su i stari Rimljani, a u Evropu su ga doneli Arapi. Nekada je recept sladoleda bio strogo čuvana tajna i u njegovom ukusu mogla je da uživa samo elitna grupa ljudi. Naravno, danas je to drugačije i gotovo da ne postoji osoba koja nije osetila čari ukusa ove letnje poslastice. Najpopularniji, najprodavaniji ukus je vanila, na drugom mjestu je čokolada. Postoje i sladoledi čudnih ukusa, poput onih sa lukom, slaninom, majčinim mlekom, prženim pilećim krilcima, fuj, ako smem da kažem. Svakako, u najbizarnije sladolede na svetu spada onaj koji se pravi u Japanu, a bizaran je po tome što sadrži sirovo konjsko meso. Mogli smo i bez ovih informacija, ali nismo mogli bez informacije da je obeležen svetski dan sladoleda i ovde kod nas u Americi i u Čikagu, gde vas čekaju besplatni sladoledi. Jeste i juče bilo najviše pogodnosti i popusta, ali ima i nekih mesta na kojima sve do 26. jula možete da iskoristite promocije. Sve to pronađite naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro. Muzika koja

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je ponedeljak, je Plus je radio. Imamo novog svetskog prvaka u fudbalu, a imamo i dobitnika Power Jackpota, vrednog 1.820.000.000 dolara. On je otkriven kao Tracy Hardwick, inače mlađi brat gradonačelnika grada North Little Rock u saveznoj državi Arkansas. Eto, verovali ne, gospodin Tracy osvojio je drugi najveći jackpot u istoriji igre Powerball nakon izvlačenja održanog krajem decembra prošle godine, a eto, tek smo sada saznali ko je čovek. Dobitni tiket koji je platio $30 kupio je na benzinskoj pumpi u Arkansasu, u gradu Cabot. Odigrao je 10 kombinacija, nagradu je preuzeo 5. januara, odlučivši se za jednokratnu isplatu od $835.000.000. Iako dobitnici lutrije u Arkansasu u većini slučajeva mogu da ostanu anonimni do 3 godine, u slučaju gospodina Tracy-a to nije bilo moguće. Naime, zakon usvojen 2021. propisuje da anonimnost traje najviše 6 meseci ukoliko je dobitnik u srodstvu sa izabranim državnim ili lokalnim zvaničnikom. E pa sad, brat gradonačelnika, pa ovolike pare, ne znam, ovo čak i ne potpada pod one teorije zavere, treba samo iskoristiti onu elementarnu logiku, ali o tom potom neka svako zaključi ono kako želi ovog ponedeljka. Tu i odeljak predstavljamo na našim portalima, dakle Chicago dešavanja i Plus radio. Tu je jedna lepa priča o Srpkinji koja je ispisala istoriju američke univerzitetske odbojke. Kristina Perić oborila je rekord star 2 decenije i osvojila titulu najbolje sportistkinje godine. Šta je sve poručila u razgovoru za naš portal, naravno pročitajte u našem odeljku. Predstavljamo, dobro jutro.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC.

0: instalaciji, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro i ponedjeljak i 20. jul i 2026. i kraj svjetskog prvenstva u fudbalu i novi svjetski prvak, tako je i ovih 21-22 po Celzisu koliko je trenutno na području Chicaga, kažu meteorolozi, nisu nam baš naklonjeni. Danas nestabilno vreme na području Chicaga, bit će do 30 stepeni po Celzisu, vreme sutra slično današnjem, ali malo manje izgleda za vremenske nepogode, ali o tom potom, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Mi smo lepo započeli ovu radnu nedelju ovde uz Pozitivno jutro na Plus Radiju. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata, vratila se sa zasluženog godišnjeg odmora. Verujemo da je ornija raspoloženija nego ikada, a Plus Radio je sa vama naravno tokom ovih letnjih dana, uvek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz dobru muziku i zanimljive programske sadržaje. Pratimo se na naših 8 radio stanica, a pratimo se naravno i na društvenim mrežama, zna se, Facebook, TikTok, Instagram, zaprat ako već do sada nije pao. Do slušanja i svako dobro, budite uz Plus Radio. Ova ista ekipa vas očekuje i sutra u 7:00 na isto mesto, naravno po čikaškom vremenu. Ćao, čao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

Dobar dan, dragi naši slušalci. Ponedeljak je 20. jul, par minuta nakon 10 sati, pravo vreme da započnemo još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i ovog ponedeljka biti zajedno. Nadam se da ste imali lep i miran vikend i da ste spremni za novu radnu sedmicu. Pred nama je dan koji donosi promenljivo vreme, imaćemo letnje temperature, ali i mogućnost pljuskova i grmljavine u popodnevnim i večernjim satima, ali nešto kasnije o vremenu. A još jedna važna tema ovog ponedeljka je kvalitet vazduha u Čikagu. Dim od šumskih požara u Kanadi i dalje utiče na naš region. Iako meteorolozi najavljuju postepeno poboljšanje tokom dana, ako imate problema sa disanjem ili ste osetljivi na zagađenje, povedite računa i ograničite boravak na otvorenom. Pričat ćemo i o tome u prvom satu našeg druženja. A kao i svakog dana i ovog ponedeljka donosimo vam najvažnije priče iz Čikaga, Amerike, regiona, korisne servisne informacije, zanimljive priče, muziku koja popravlja raspoloženje i naravno dobro društvo. Skuvajte kafu, udobno se smestite gde god da nas slušate, kod kuće, na poslu ili u automobilu, jer naredna 4 sata provodimo zajedno. Dobrodošli u Dobar dan sa Milenom. Budite uz Plus Radio, najbolje od nas sledi do 14 sati. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Dobar dan i dobrodošli još jednom u Dobar dan sa Milenom. Sigurno vas interesuje kako nas vreme očekuje u Čikagu, kako danas, tako i narednih dana. Danas toplo, sparno, a u popodnevnim satima mogući pljuskovi i grmljavina. Sve to uz maksimalnu temperaturu do 31 stepen Celzijusa. Sutra smena sunca i oblaka, nešto prijatnije vreme, maksimalno će biti 28 stepeni Celzijusa. U sredu će biti jedan od najprijatnijih dana u nedelji, biće veoma ugodno vreme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni Celzijusa. Završavamo ovaj vremenski izveštaj informacijama o tome kakvo nas vreme očekuje u četvrtak. Biće pretežno sunčano i prijatno, a maksimalna temperatura će dostići 27 stepeni Celzijusa. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, druga polovina sedmice donosi veoma prijatne letnje uslove. Ostanite uz Plus Radio za najnovije vremenske informacije i sve aktuelnosti iz Čikaga. Uskoro i o jednoj od najaktuelnijih priča ovih dana govorimo o kvalitetu vazduha u Čikagu.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

deda dođe. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: slušaci, dobrodošli natrag na Talase Plus radija. Ako danas možda planirate boravak na polju, obratite pažnju na kvalitet vazduha. Dim iz šumskih požara u Kanadi i dalje utiče na područje Chicaga. Iako se kvalitet vazduha postepeno poboljšava, on je i dalje na nivou koji može da bude nezdrav za osetljive grupe stanovništva. Dobra vest je da meteorolozi očekuju da će promena smera vetra tokom ponedeljka doneti nešto čistiji vazduh. Sjetit ćete se, u četvrtak je indeks kvaliteta vazduha dostigao ekstremnu vrednost od čak 747, dok je tokom vikenda pao na oko 156, što pokazuje da se situacija polako stabilizuje. To kažu brojke, a stručnjaci ipak savjetuju oprez, i to posebno deci, starijim osobama i svima koji imaju probleme sa disanjem. Ako ne morate, izbegavajte duži boravak napolju i neke jače fizičke aktivnosti. Uz to, tokom dana se očekuju lokalni pljuskovi, uveče su mogući jače oluje koje bi mogle dodatno da doprinesu pročišćavanju vazduha. Svi se nekako tome nadamo. Pratite Plus radio i tokom dana. Očekuju vas najnovije informacije o vremenu, kvalitetu vazduha i svim važnim dešavanjima u Chicagu. Ostanite uz nas.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

nedelje nakon 11 sati. Dragi naši, svi mi znamo onaj osjećaj kada stignemo ranije na aerodrom i pomislimo šta sad da pojedem. Dugo je aerodromska hrana važila za nešto skupo, prosečno i nešto što kupujemo samo zato što moramo. Međutim, čikaški oher potpuno menja tu priču. Naime, jedan od najprometnijih aerodroma na svetu postao je i prava mala gastronomska destinacija. Putnici koji prolaze kroz oher više ne moraju da biraju između običnog sendviča i brazinske užine, jer ih tamo čekaju restorani poznatih čikaških kuvara i neka od najpopularnijih jela grada. Ljubitelji tradicionalne američke kuhinje često biraju Public and Tavern, gde mogu da uživaju u pečeni piletini i pomfritu, dok oni koji vole italijanske specijalitete mogu da se vrate u Toko i probaju testenine, picu ili sveže pečeni italijanski hleb. A ako ste raspoloženi za dobar burger, tu je Butchery the Burger, poznat po kvalitetnim sastojcima i mogućnosti da sami kreirate svoj obrok. A za one kojima je potrebna brza užina pred ukrcavanjem, mnogi ne propuštaju da uzmu čuvene prece iz Anti-Anis, koje su već godinama jedan od zaštitnih znakova američkih aerodroma. I sve to jasno pokazuje koliko se iskustvo putovanja promenilo, jer više nije samo mesto gde čekamo let, već prostor gde možete da sednete, da se opustite i da uživate u ozbiljno dobroj hrani pre nego što krenete na put. Želimo vam lep provod na aerodromu O'Hare i srećan put ukoliko ste se možda baš danas nekuda zaputili, a mi se uskoro vraćamo u Studio Plus Radija sa novim pričama. Prethodno slušamo muziku koju zajedno biramo i ovog ponedeljka. Zvuk koji te prati, Plus Radio.

osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: slušalci Plus radija, ponekad među svim vestima u saobraćaju, cenama i svakodnevnim izazovima stigne jedna lepa informacija koja pokazuje da grad ide u dobrom pravcu. Ovoga puta takva vest stiže baš iz Čikaga. Grad Čikago je dostigao istorijski rekord kada je u pitanju očekivani životni vek stanovnika. Gradonačelnik Brandon Johnson saopštio da je prosječan životni vek u gradu dostigao 79,5 godina, što je najbolji rezultat ikada zabeležen. Podaci dolaze iz Chicago Health Atlasa, platforme koja prati različite zdravstvene pokazatelje širom grada, a istraživanje obuhvata period od 2010. do 2024. Naravno, pred Chicagom je i dalje mnogo posla, ali ovakve vesti pokazuju da promene jesu moguće kada se kontinuirano ulažu u zdravstvo, prevenciju i kvalitet života građana. I možda je upravo ovo lep podsjetnik za sve nas, da zdravlje nije nešto što se podrazumeva, već nešto što zajedno gradimo iz dana u dan. A kada jedan veliki grad, poput Čikaga, obori sobstveni rekord u dužini životnog veka, to je razlog za optimizam i dokaz da se trud isplati. Nastavljamo sa muzikom na Plus radiju, vraćamo se uskoro u studio i pričamo još o jednoj lepoj vesti koja nam stiže iz predgrađa Čikaga.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Još jednom dobar dan svima vama koji ste sa nama. Ustala se Plus radija. Ukoliko ste možda prethodnog vikenda išli u centar Chicaga i koristili CTA, primetili ste privremene izmene u saobraćaju koje su vam možda produžile putovanje. Ta situacija nastavlja se i sledećeg vikenda. Zbog radova na rekonstrukciji stanice State Lake od 25. do 27. jula biće zatvorene tri važne CTA stanice u centru grada, Washington Wabash, Adams Wabash i povišeni deo stanice Clark Lake. Izmene će uticati i na putnike koji koriste Green Line, Brown Line, Orange Line i Pink Line, jer će vozovi se obraćati izmenjenim trasama preko grana Wells i Van Buren. Dobra vest je da će putnici koji koriste Blue Line moći da nastave putovanje bez promjena, pošto će podzemni deo stanice Clark Lake raditi normalno. Iz CTA-a savjetuju svima koji planiraju putovanje kroz centar grada da na vreme provere stanje u saobraćaju i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Verovatno su mnogi od vas iskusili to tokom ovog vikenda, pa očekujte sličnu situaciju i sledećega. Mi ćemo kao i uvek pratiti sve najvažnije servisne informacije za život u Chicagu, zato ostanite uz Plus Radio, jer na jednom mestu čekaju najnovije vesti, korisni savjeti i sve što je važno za našu zajednicu.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sid Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti veče pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova

0: poslovnica u Hinsdaleu na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji misterioznih priča, neobičnih događaja i tražite nešto potpuno drugačije ovog leta, imamo zanimljiv predlog. Na samo sat vremena vožnje od Chicaga u Kenoshi u saveznoj državi Wisconsin, krajem jula stiže događaj o kojem se već puno priča, Serial Killer Speakeasy. Reč je o jedinstvenom spoju pozorišne predstave, koktel bara i true crime priča, koje će publiku odvesti u potpuno drugačiju atmosferu. Tokom večeri, glumci će kroz interaktivni nastup oživeti priče o nekim od najpoznatijih kriminalaca u američkoj istoriji, poput Ted Bundy-a, Jeffrey Dahmera, John Wayne Gacy-a i Ed Gein-a. Organizatori kažu da ovo nije klasična dokumentarna priča, već potpuno novo iskustvo sa neočekivanim obrtima, specijalno kreiranim koktelima i scenografijom koja podseća na filmski set. Događaj će se održati samo 3 večeri od 30. jula do 1. avgusta u istorijskom kemper centru u Kenoshi, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Minuta je nakon 13 sati, mi već polako kujemo planove za kraj meseca, pa ako već planirate kako da provedete posljednji vikend u julu, mi imamo odličan predlog, posebno za sve koji vole našu tradiciju, domaću kuhinju i lepo druženje. Od 31. jula do 2. avgusta pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Maryvillu u Indijani biće održan Srb Fest, jedan od najvećih festivala srpske kulture u ovom delu Amerike. Tokom 3 dana posetioci očekuju specijalitet i saroštilja, domaća srpska jela i poslastice iz crkvene pekare. Biće tu bogat zabavni program, muzika i sadržaj za celu porodicu. Biće otvoreni istorijski muzej pri crkvi gde će posetioci moći da se upoznaju sa bogatom istorijom i tradicijom srpskog naroda. Srbfest već decenijama okuplja ne samo našu zajednicu, već i brojne Amerikanci i goste drugih nacionalnosti koji žele da upoznaju srpsku kulturu, običaje i gostoprimstvo. Ako budete u prilici, obavezno zabeležite ove datume 31. jul, 1. i 2. avgust, a za još ovakvih događaja nastavite da budete uz Plus Radio, a posetite i naše portale Plus Radio US i chicagodešavanja.us.
1: I u hladu i na suncu Plus Radio na letnji način.

0: evo sada jedna lepa muzička priča. Ako ste u potrazi za pesmom koja bi mogla da obeleži ovo leto, moguće je da je upravo stigla. Saša Kovačević je predstavio svoj novi singl Tanana uz visokobudžetni spot koji je za samo kratko vreme privukao veliku pažnju publike. Pesmu karakterišu modern zvuk, latino ritam i letnja atmosfera, pa mnogi već predviđaju da će postati veliki radijski hit i klubski hit, naravno. Muziku potpisuju Saša i Rade Kovačević, spot je sniman na prelepom grčkom ostrvu Mikonos, a pored atraktivnih kadrova, mora i plaža, posebnu pažnju privukao je i sam kraj spota. Po prvi put se pojavljuje Sašina supruga Zorana, koja je u drugom stanju, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije fanova. Ako još niste poslušali Tananu, možda baš danas pronađete svoj novi letnji hit baš na vašem Plus radiju.
1: Hitovi koje obožavate, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio. Jimmy.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847 867

0: 743 Bankar Aleks Bokić 847 867 1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglas.
0: Muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Velike sam reči ja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Zvuk koji voliš, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzija.

0: Slovenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.